Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амыл

0: 77 88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыыш, кулак хуңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыыш, кулак хуңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш, сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдә. Бел пут тейлеп агыш, баш

Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доору илан ижазат номер

0: stansımız xəbri. Shandong aviasiyasining bir hudda yuk aeroplani 7-29 kuni Qashqar Layning xalqaro aeroportiga silliq qo'ndi. Buning bilan Urumchi Toshkent Qashqar xalqaro aylanma hudda yuk aeroplani sinoq tariqasida o'ngishli qatnab, Jongo Xinjiang bilan O'zbekistonni tutashtiradigan havo yuk transport yo'li barpo qilindi. Bu aviasiya liniyasida aylanma tijorat andizisi qo'llanilib, Urumchi Toshkent, Toshkent Qashqar, Qashqar Toshkent, Toshkent Urumchi ara aviasiya bo'ligida tartib bo'yicha aeroplan qatnaydi. Bu qitimliq sinoq tariqasida qatnashda mashina sozliq, elektron jabdoqlari, kiyim-kechak, kundalik turmush buyumlari qatorliklarni o'z ichiga olgan 15 tonna mol chegaradan chiqarildi. Chegaradan kirgan aeroplanda O'rta Osiyoning alohida mahsulotlaridan Toshkentning limon murabbosi, meva ichimligi, tuzlangan yemaklik qatorliq 8 turdagi 7 tonna o'zgacha yemaklikka to'shib kelindi. Qashqar Soda Ashya Obrot Guruhi Cheklik Mas'uliyat Shirkatining doimiy muavin bosh direktori Huang Fei Peng muxbirga mundaq dedi. O'rta Osiyo rayonida kundalik turmush buyumlari bozorining ehtiyoji sijil eshiyotdi. Aviasiya liniyasiga tayanib, tashqi savdo mallarimizni oraliqda almashtirmay bevosita to'shiy olaydigan bo'ldik. Buning bilan O'rta Osiyo tashqi savdo bozorida yiltiz tortish ishonchimiz hassalab oshdi. Qashqar tamujnasi o'tda yuk aeroplanlarining yuqori unumlik sinoq tariqasida qatnashiga kafolatlik qilish uchun tashabbuskorlik bilan tamujnadan o'tkazish kafolatini yaxshi ishlab, aylanma aviasiya liniyasining yurishish alohidaligiga qarata aviasiya shirkatlari yuk vakolatchilik korxonalari bilan muddatdan burun udilishib, tamujnadan o'tkazishning butun zanjir tartibini ratlab, tamujnadan o'tkazish maxsus loyihasini tuzdi. Shuning bilan birga tunji navbatchi aeroplanning jiddiy ahvolga taqobil turish, moslashtirish mexanizmi o'rnatib, tamujnadan o'tkazish jarayonida ko'rilish ehtimoli bo'lgan masalalarga qarata hal qilish loyihasini oldin tuzib, tamujnadan o'tkazishning butun jarayonida vaqtida inkas qaytirish, boshqurish, tizginlashning joyida bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, yuqori unumlik nazorat qilib boshqurib, bu O'rta Osiyo havo bo'shligi tez liniyasining suritini tezlatib, unumini oshirdi. Qashqar tamujnasining aeroportda turishliq ish boshqarmasining boshlig'i Jang Li mundaq dedi. Kelgan haman tekshirib mandurishdek tamujnadan o'tkazish andizisini yo'lga qo'ydik. Malni 1 soat 45 minutda tamujnadan o'tkazib, chegaradan chiqarib, Toshkentga bevosita uchadigan aeroplanga qochilishga kafolatlik qilib, tamujnadan o'tkazish vaqtini 78% qisqartdik.
1: Әмде мехри муабәтке толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Томыз яз пәсілді Ningbo шәһәрлік езгілік пәлләр академиясы таллап етіштірген Мо Шаобей үрішлік бейбей кавысыны күча шәһәрді көлемләштіріп сынақ тәріқсіді теріш муапықетлік болып, шужайдегі дейқан айларының кірміні көпәйтішке күш қошты. Куча шәһәре Чемән базарындагы терекчилек базасында бейбей кавысы пишеп, пеләкләре кавыгы толды. Ningbo'ның Шинжаңга ярдәм бериш техника коллективы кучадагы диқанчылык техниклары белән берлешеп, кавының үсеш әһвали, усулы, начар шарайытка тақабылчалыгы катарлык күрсәткечләрен универсал баһалды. Джожаң өлкәсеннән Шинжаңга ярдәмгә килгән фән техника хас вәкиле, Ningbo шәһәрлек езгилек фәннәр академиясының кандидат тадқиқатчысы Сон Хуй 2024 елдан башлап кучагы оқшымаган кава сортын киргизип, сынақ тарихисын терганлыгын тоныштырып мындай диде. 2 ел сынақ кылыш, селештириш аркылы базарда этираф кылынган дәрежеси бер кадәр юқры бейбей кавасы сортын таллыдык. Әр бирнең эгырлыгы 500 грамм, бер пиләккә 5-дән 8 гыч кава төшүде. Мо Шаобей бейбей кавасы кучагы киргизилгәндән буян маслы ишчалыгы күчлек булыштык алайдылыгын намаян кылып калмай, кучаның йорыклык, ысыклык байлыгы итәрлек, кече белән көндезнең температура фәрқы зур булыштык әвзәлликнең файдасы да крахмал, полисахарид ва каротин катарлык озыклык тәркибләре көрнәрлек ашты. Куча шәһәре буйыл Чемән базары белән 3 өстәң иесе дә 120 мо бейбей кавызны тонҗы кытым көләмләшт.

Аңлагычлар, Шинжаң радио телевизия стансының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңчы пардык. Бу кетем программамызның тәрҗемәләре Амина Нурахмәт, Илми Нур Исамыдын, Арзыгыл Халык, мөхәррире Мухаммед Әвәл, мәсул мөхәррире Турсын Тохта Абдулла, дикторлары Патигул Мәсүм белән Назым Мухлис. Шинжаң радио телевизия стансының Шинжаң хабарлары программасын аңлаганыңларга рәхмәт. Слушатын абончылар терминалыны чөрсеңіз, техмі көп сәрқыл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.